ہم شوٹے اب انہاں تے ہوئے ہم تے شوٹے رہاؤ میرا تیرا جانتا تب ہی تے بندہ گر کاٹی اگیانتا تب شٹکے پھندا جب لگ حکم نہ بوجتا تب ہی لو دکھیا گر مل حکم پچھانیا تب ہی تے سکھیا نہ کو دشمن دوکھیا نہ ہی کو مندا گر کی سیوا سیو کو نانک خسمے بندا آسا محلہ پنجواں سوکھ سہج آنند کنا ہر کیرتن گاؤں گرہ نواری ستگرو دے اپنا ناؤں بلہاری گر اپنی سد سد بل جاؤں گرو وٹو ہوں واریا جس مل سچ سواؤ رہاؤ سگن اپ سگن تس کو لگہ جس چیت نہ آوے تس جم نیڑ نہ آوے جو ہر پرب پاوے پن دان جپ تپ جیتے سب اوپر نام ہر ہر رسنا جو جپے تس پورن کام پے بن سے پرم موہ گئے کو دسے نہ بیا نانک راکھے